0: Picture of You fra Boyzone, 20 minutter over 6 denne fredag morgen.
1: Ja, og nu skal vi have danske toner på engelsk.
0: På engelsk.
1: Vi skal have fat i Lasse Skriver og Band-Aid.

0: artist hit af og få lavet de her meget svingende sommerrytmer fra Andreas Odbjerg og Emma Cissø.
1: Svært at være fantastisk.
0: Men vi skal altså lige forbi No Doubt nu.
1: Don't speak.